نیجاته. حیات نان لذتی چیش نان تحسی. یاش ترپلا مخمک خیر ببکم میده سانلان چیشانلانی. یخش اسرانلان دیدو شو. بخال جمازر مکابت نبگل برای دیش بقالی بولم دو دیده. بولد بولد. بیروی رانچوما. بیروی من مشو شنجان رادیو تلویزیون استانس بریزیت دو دو قطنا سنت رادیو سنان قطنا شلینی اس پروگرامس قطنا شی مکابت قیرش کنتم نت وقت نس کلا میکالدم. شون از رو وقت چکار کلیشیم تی دب چوکم بیرن. چما باشکه مکابات ایل پامگان دوسرم سلام بیرون لاجمو بربر لپ یخلمان لانی قبول میدم بیرب چوکم بر تازل دب اونمین کرون ل تازلات مای تازلات مای مشو وقت تازلات مای باقا آدم نرمز بوسه تازلات کندی کن شنلا برخل تلنلا آشیگ بیر ولی برخل هوا کرگند خیری ببقال سلام لیکن او مو وقت لخ چما اتوب کیدو یعنی چیو غزب آن داو بقال دخمان داو بقال دختی گنجب نکمان

0: کیم افسر دادن یک گزیل ما وقت دوت میسنه. یکی از اشتباهیولاری روان دیگه افسر نی عالم جان افت دو. اگر دایاکش موتیان سرای لوقات نه چون اترت نن آلدین چون بازار قرب مانگاندا یولا روان دید از حال نوشیری.
1: عبدالسلام نن افسر قرصق جین دادا دا بازار یول نشی کریخ نن اصل دا عبدالمبلا نایت کب آلدر ما کی تبرت میزنه من.
0: شکلیه.
1: عبدالسلام اشتن شی من آلدر ما ای رادیو چاستو اصلا برای زیاد داده تهدک تغرلا میانم تکن. لیکن توصیل کنی ول بله کی کیف کرده ده؟
0: کایسول که از ما.
1: بوچه جین داده دم او دبازایون نشی قرب من قایم نشی کرد نیک است.
0: جین داده ها.
1: شوی ول بله که تو توصیل.
0: ماشین چک کن اویون تعلیم الله دوستم. خن کل گیسم چون نم اختری.
2: دکل
0: نازک کن اختری میره. شیطان پوچی نازک است. انسان زیرک میمان قایسله.
1: ویژنلو کوشیل نشت ماشالله کب دید تور تاکسی روز جان رحمت.
0: نور علی.
3: سلام برای زیاد تبدیل کشیدن یعنی چرا؟ تا بازار نمادت کن کوشیل نشت را.
0: بله.
1: ماکن.
0: نوری.
4: برای زیاد تبدیل یول کاره ما و جیتان گاوسو ترپتن کیمیت آلتاییله خانلو کسی چرا دم ماشین سال کب تو تاش باکن.
0: بله رحمت. بادام تاکسی دید خوش کردن لاده. بله رحمت. بهار شاملی سیزدم قرش آلمزه. خوتن شهر پیچین یلوده ماشین بر قدر کپلیکن بک اخر توصیلش یوخته ایدا ابلت خوتن تاثیر رحمت. نانیا کاش آماده کن اتلن نانلر دکلیک سلام لابوسون.